break loose kwa panda da bo shaga da da ra pa pa pa do shaga da da bo kwa pa u jamung rahu u jamung rahu u jamung rahu u jamung rahu u jamung rahu yes ma wuju ingra boni biaru ene yegu ya brabum ene wujantum ene wujantum ene wujantum ene wujantum ene wujantum

sena babiem otumfo se tu ababiem kotoko hene se wa mane ko wa mane se bio no dia krabo ne atudra yedeni nanan mahenfo ne asante mamuntie otumfo se tutu.

babiem otumfo se tu ababiem kotoko hene se wa mane ko wa mane se bio no dia krabo ne etudra edeni nananma hemfo ne asante mamuntie otumfo se tutu.

ema santiman nyina che ene eye ene eye ifiada eye aye ohumu mo ne da etoso enum ene ne se de bia ye no ye transit ya nundu ana ye beso so ni na ya mamre ene amane ye amame ni amane a eye open so ne yonko konfo hihye ye no eno a dia tia kam dia hita ai se menu mienu se fata se ka ho asem no eno ye betrans ya ye ka ho asem na isue mu de so man bia ototo na mame na mane ase no man no ntimi enko nanim nam sa enti asante de fitete ne yakura mu a nyanto hoda ne nyanto wonso so da na eye mpanyifo nyina nso so atena se ofa nkoma dasa ewa ha eye mrantie wofa ase ewa ha eye kwabra de ase dwumadie na ahye ne nyina de ese fata editi ne dika no eno na yebe ka no ahye ne nyina edi ama ye simple dj ewa ha nso beto apete ama onye bi ahwe ewo Facebook, YouTube, X, mwenye bizo so etie. Amana ye kama kama beni besuwa ibe biya hon wana tum. Na onso odu wajwe nchire aba, kai, aduma kwa sem. Ena, ya transia, ye babi didi e hon komone ni ifi yada. Na, wachina onso so yina zidi ni muno. Wachina, onso so eye dapa. Na, na dechi ye kwe si yada. Enso si ya kwe si da, enso so etuwa so. E, ti witi ya no ashe nso, no wabu wabu wa hon. Edi ya chwense kwe si yada beyi. Eye, akwe si de. Aya nonsoso, yemfa eni agro kura.

0: akunya akase hwini wo no hwini ho kwede a obetra akunya so
1: sir professor be so kone
0: edi abefra ntoma
1: ye ka professor chairman den den enti omo person den na ni bra ba den den enti na ayi di crew pro chairman no professor pre na omo person na ni bra ba ho a so ma enti omo ye alon pe bi ma yes alan kan time ni ebem enti we ni ba na ma fojin se bi a ansa na hindi ni be ba no se chichiri chika kremi kwa so nansu nuna mtuwa na nime ibri ya tuwa mstuwa mu stuwa mahaya stuwa kata nuna watu tutumu aa wama maajuma mpesa me friend holiday se eneye nyana nafufro secondary school fuwa na mwohono so omuna mwa headmaster fuwa eneye teacher fuwa ebe chia anana ebe maana kwaba ebra na nesu ayu yeno yinu ya numuwa hoho ahudua wama bahwa aguna ehene amu mkwa ya mwomu soso abo ahini yinu omusu nina abetane si aa omu nina anu ebni ya konfone ne guru ya kura tina waa sana iso ya neba ewi yinu omu nina ebu buu jau honu nenja aguro nyo daguma fuo frafra fuo omu nina ahimfu no omu edidie ni mua omu nina babetane nechi mani ebo kubo kubo
0: ntino omu nisa wahini bi kwa nsufu ya tifudu babetane chiri
1: ane na tifudu ahimfu omu ba ya nomu ye enayi omu di ni menya, nomu ya kesi ya nai aa, omu shedefi nwa, nomu ba no ubiye nwa di ni pa aa, mrudu, ne bae omu ba, nomu ba, omu ba no kutu bam ni pe di, ne nimu ni ne chia omu ba, omu ba so, omu ama keke, omu di omu nchwe ni
0: na wazo omu so ubede omu, ama mre ni amani ya, ewo omu ho, omu bede ni
1: na nra no, agro no ho na agro no, vese nungu na ebo wa ho na anti betada kwa mtu mungu bebiwa fuwa so mkuti ne ne ne tukuti uwe kakara kuti uwe kakara kuti uwe kakara iti enura kabu mwa akuna fuwa edi echia wa njine fufra oba no mame niji mame huse sisi no diaka ye kabu mungu eni mpuntu diaka ye kabu mungu ni mpuntu ena iti akuna fuwa iti
0: jo jena mdase na unimade wa kuwa na kosu wa akuna sana enura no eba no eye se aguna fo no mebunu no e ka wo hobum se omu ye sisi wukuru mu gache sa hodo omu titim e che se asumdwie ne nkabom ne ani gye de na wukuru mu okura sa ne nura
1: me ka se katatie so anya effect ya ho won se sa
0: ke so onwa de ani mu
1: onwa de ani mu a me a me hu se se sa da so me kofa ho no akwa grand prix no na atwe me sa kofa ho timi ko enu na onwa mu a she gloves a onwa si gatem a no so anything with an omote gatem no no asi o si gatem bi na nye se eh o jina ho no se se se ye nyi se nyi se se
2: a premise wa
1: na ka te na eh clean up no se se mi ye so se eh ye o tena da pai eh ye be ka agona fo so tena da pa da pa so so chere se eh clean up exercise nti bi a o tena o mbe titi na akwasi dey e bayi ayefe mani ajepa won kabo musronko amehun fise ko bebre ho na e ba bi si hin bi na se akra akra be ban tem tinu wo se be ba na ma so bi bu afu en na ma fa kunya na ma me odia koma na na dia wudia en no nko ani ne hin en so kabo musronko
0: ndo mde ma me obi ankasa
1: dabi dabi dabi en na nya so ma ankasa kekere o ma chire leadership by example a o mo ankasa en ne dia ni mu e bi na wo he nsese o ma ye ho ho asumdwe nko anu se dwuma de di so so onse ka ye si hin na ka bi mo ha na ka ni moto na twen twen chabi bi bi ensi ho no police commander o ho ne ne mrante e ba be bo ban ma e ho bi bi akoso kama kama ye antisi afu bi fun ana se obi bi bi ayira bi bi asensi ho no nti nura agunafo a che so mani abi o ma che se asantemmu school di kan be ba ye no o mo so ne di o mo kan mo di kan ya school asantemmu o ma che se o mo ani ate sere musi djuma di ne kama kama kama kama krum ho mrante ne meba wa beta djuma di na chi e na me ka se a teacher for ne headmaster for so so nyina aba ho bi e be hwe de ko so no won se ne me bi se intense nti se e ho na bi to ona nya me adu na ho na wo ya onyare a na se wako na ha ko hwe bi na da chim so nyi bi aka na chere ho fefo nti ade wa kwa me so efri ho no se kru bi a hin ni no obi sai no aso wa bi sai no enam aguna sofo awo sanye hini ninti nu ono ndiye diye yidi kanye e guru e diye ni mwa ye abosuma kesi ya kwa mfuo eba ebe guru e ukuru ni mu nti ema niye fe enu nina ande kani ema niye fe no nti enu adye ni ma kwa suka matuma wazo
0: jenua medansi medansi papa papa na ye kaye oma mfuo yungkula hudu waka se asumjuye niye nijia aguna enu na mwenye na kabo mudishia wanyemfufra wabano se ape pena e duro bu de so a mo so nye ne sa sa hinye de oyɛ dai enipa apem kwa na be kwa kɔsra ba akopɛ ensida sɛ okuro bia enipa mienu obi ase wo so a chenu wura na omienu nya ne de hene e de ba akopɛ ena ba akozu so ne kuta chinye ihu sɛ ohene ne sɛ obadwom na na e bia de bi enti e bɛsɛ mo maso mdwie emra enkura hodo na mumfa agona enye susudia se dia agona nyina amamfo nyina aka ho bom ani gie ene ahosepe je kwa kwa mumfa so di ahosiesie eprapra krom gates ahodo titi mu no e de twen enra no na ye akono kra kwa to bia anye sabi na isi hini nu wiya daka no e asomdwie ani mpuntu na kro bia so so a mpuntu enni adesibusue ni mu no so be dia dia na se mpuntu ni adesibusue ni mu a e be den pa se mpuntu be kro ni mu itina de kan se be di hina ese se wade adehye na wo dam a emu ne yi wo firiye no wo hwe se mpuntu mapa ene mpuntu no akwa abro so ama adesue nyina ngumasua ngumasua nyina wo tibinyi firim ene so di mu akotene do pese wo di dwa obo oton bibi do pese wo ye kua ni adade nyina no nina no ye de sika ene ye se de mna na bi ka chire mo se ne kwa uni sika unti mi nko so o pese to koto nkura du na odi ku ho a e diska na eto ahoma na ade so mene no e diska na eto nti uni sika so te hwa no no ade nti no o yo hene na bi dia dia no ahwe ade hye na yi wo firi mu no se de obi pese wo ye bia na de nko so be ba busu no no aboa na mana ye na afi wo ahwe o man ne kese ni nyina suku suku ene edwa edwa kese bibia no aboa ama mpuntuo sonko etimi aba ofa aguna aka bia adiba ko be pa na unya pese o ka kire o hin fofra o be efa mpuntuo
2: o me das adiba ko mani age ho pa ene kwala mranti ani mabawa bronis youth omukabom sisi kurunum eye babia kama ani chile se asunwe ewo aguna enka babia mranti ani mabawa we na uka me na oyina oba na kwa ni me ana
0: Oya mwenye sisi. Onse ofaya kwenye.
2: Oya mwenye
0: sisi. Eme bunifu, mlaani tado dona yana. Pimpi, mwenye ni amameni amani. Ena, eba saa, saye kwenye. Ubu mwenye wanyefu frobei. Ubu nubisho akoshe mlaani tini. No, omwenye yako akoswa ubi. Aguna fodi debi, mwenye saa da.
2: Wama biyanga, pira kumyani biya. Anko yeno. Inge bini mti sponsor, youth no. Esimu kwa pransi, anko ane, anko achina. Emonfa, yemfa. Mwenye yenye sisi, bei wede. Amasa omuhina kabum ayajuma fefefe edi akira ohino nema bia ni so edi amara kwaba we cheze se ohino onzo di nezi form se na asunwe kambo bia kwenya ni adone okuru na ebeko so pepe andi ba mana hini no amamu no ayemre amara pa afi se uka hino akonwa bia no ayempre ununu akura o ma mba kura betima pre konwa ba ku ne benya e basa fa unya no bata ho wo hene no manya yi mu nya titi mu ze me no na pre se manya de na wo nya me mfa nya bo mu bi bia me pese mu wani nkura da
0: tenka bo mu mapa
2: fa wo nya abusani nyina omo anu ampre nyina ocho nyina matano ho na omfanya etuma sasa nkabomba ana asunwe ba nkabomba ana mpuntu ba biko asunwe ni wa mpuntu enti
0: dabi
2: asunwe ni wa mpuntu enti makoro nda ti sana mpuntu baba na cheze asunwe ono die nana enfa omunya etuma sasa sebi yado bibia achameka ozi edi ni pauro yina nedi ayine obi oho a oba ina doma edi na ji yo oye dia konyo wi pa ada na chama omo oni wubio na yimfi kura kura wa asimu kanche se mini wa na oche demu onfiu so maanye sa manipani ni ho sida isi ujiu yoyoyoyo doe eba eno onye sa hafe fefe nadebi ya
0: nipa mnani nchei
2: achi amerika osi yali nipa ni ibu mai yali nipa ni idia kumia sa u angasa wa yeno o da fomo a onkrofo be maso na mo o ma ho so dia onkrofo so be bere wase yesere na
0: o fa be kaya e bibia ohwimu asem be fi ha si na ma me ba kon ni din die en fi mitrimu da e ma me akosua nyamisem wo se ohwimhini dada no e ka kire ni se ono kon ni dia kunya nyu no bia ni dia kunya no na ono se ka kire ni se enipa ba kon ni dia kunya na nso so enipa ne so ano
2: na onkwa na de kwadwa se bi e ba se okotra paka ma wan na be so o ye ni ba na be so ti e ni ba ni de kwadwa ti na na wa ba no onka ni ni pa ho nyina mom onye odo de nchi obi bia
0: jo
2: e se fata
0: ofa me da se nso betimi afre na wa ba mu 0596259444 0596259444 0560 180880 now so wa bam now do adwen kire aba yaka aye agogo man hene 40 days ho asem na fe agona enura enya ohenfofra wo so a kire aye mpanimfo ene oman no apunso apem so yo wentime nyina so eh mrantie
3: kofi
0: aguna
3: kofi
0: so mame obi aba homa no so apem so
3: yes mama sante mai
0: yo udini do kasa free
3: ana nchugwe si akome kasa free so ame
0: yo mentie we
3: yema agura hene na waba no akwa aba se won fa do ene nkabo mumra agona because agona dua me firi jama se me twa mu firi agona ma ko mikuru enti reva ne se se chire fo oma odo mapa emre ko mo na di o sori ti ani nyina a chi kra no onko mu na mum because o pra dia sometimes we nyanko fo bia o me sori ti a
0: but
3: o me sori ti a no we wa gen se won ye watamfo a emo ahini ni wepe ɔnfo obia ɔnfo mso nkyɛn na wɔnka ɔmu nyinaa mmom ɛpakyɛw na brekum deɛ nso akosi sɛn ɔmo nyɛ si anaasɛ akosi sɛn
0: brekum deɛ sɛ biribia nsi hɔnom zei no ɔhen foforɔ asua akyerɛ kuro no ama mpanyimfo nso asua akyerɛ no
3: nti akasɛ ɔbɛba ɔwewɛ me nkyɛn na ɔbɛ bisɔre fa na ɛda ase because deɛ na ɔmo se yɛsoɔ ɔhen foforɔ bi
0: nona
3: mehwɛ social media na agye ayɛ
0: me ɔhen foforɔ biara ɛni hɔnom ɛka de wɔsua akyerɛ ekuru no ne mpanyimfo nso so akyere no nko ane ewo ho no se brekum hene
3: ono so aba me mefe na ni die mu ase emfa ho se onya opposition onko mu nyina mum na ma brekum man ne meye ene mu nya mum ba brekum
0: yo dasi yo edasi yo apem so
4: yesu asantumani skejwa watuko kwa osu wano nili wakase free sabia kufu di kambitia sabia kufu inu ya menya kwanyi kesi abu wafidi yesu liye misiremo mwame kwana mena adofuase se enrada idi miya mena na ajwe minta na watuda na ama mfobe buwaye mwohi mfo titro mwenye na beta yitimi yidima ni yefefefe dubibi ya se dubi ya refri ubi ya nyakupo mwone enshena na emu edike ano na meba aguna fwodi yonso sedye asanti ya mamre tiye no na okumfo eni onuwa na die echichila santi mayeno inti na mbichilisa aguna omusu diwe usi eni nsemi ye aya adie ama na yosu nkono wase wa wakana wase ukwa unu asante mwenye ya seye wa hini bi ya hii na chile na wabiso achile ni maya ya kum edie ni mu echile edie wako mfuo ebe ye na asante mwenye ya domu nina asini ya sile kwa hina waba ese na tenkunyafo no omu nyina ntuna nafo tomo ka amatana na ho de ekoyi ene de enye bia na motentena na amebe bia wieye ne se duro ne se na naba achiamie nim na achiamie ma no kwama ne se bibi chire nso a maboa ama agona akoso ama santema nso afa ntoma pefra medase
0: jo nso edase edase papa se abena benyina no oba eh dwuma de eso general I am not here now. Obi aba homa no so. Ope nso.
5: Yes, ma san.
0: So odini do kasa free.
5: Ah, me kasa free aso ase na nasue.
0: Ayo, mi nti we.
5: Papa, me de e kan kire na na wa pa me se. O de on pan chene. O ki sa kire na de ma no. Omo a omo ne ne pre akonya no. Ma onya wo mutirimka. On ka omo nyina mata na. Ma on kae se empanimfo akonwa no abetena so no onsusuma na nimriska
0: jo onti mi enyina so anante na ono gusu a
6: obi kombi asante kwanto kwase se
0: apimso
4: yesum asante mine skedwa
0: e odini do kasafri
4: ye flemi ututu belema de kasafri oredu konfo ahimfi ye damase se dani da nyina motnetne ye na mochirechire ye nana kwa me ekweku sapon onyame mfa ne kra ensie yi adwuma so a wabeya ma asante mine ene gana mine onyame mfa ne kra ensie yi mipacho mikoi Nachi amia miura nana ofi kusiwre edu kira patrezi ene mense unum utumfo majijifu ohine ena utumfo sisiri kwa brafo nichia omu nina unyamima omu kwa amu wadini umu nomu fanchichiri kira patre maene kira patre enye krabehe medamasi
0: yo yensu ya dasi dasi papa nante aminti yo
6: Kofi krobi asante kotoko se se enije sekete e masum duye daswa ahobrase ene bubo enti kofi mede de me kai se nana oba se nana ba bidura enka bumu ne hia ono amasem no wode nsa ko soro kan nsa enti amie no bum se enye ba ko eno e kire se wode enka bumu ne ba nso so ampa de etosu mie me na tena nkonwa Mijidi se bra o mu
0: so
6: o sa yon. O mu kai e si bibi di neni mu e chre se. Adiye biye bebe biye ya atri tini biya ano. O mu di bemano. Ye besre se enko wye se afidye. Ibi anana imbi se bibi ne mpeni fuwa dane wo mu e di amano. Inti ye besre. Se kroni nina e nijia o mu de taana nechi. O mu me yonko so. Ni enfen taana nechi. Na sebi e bu sebi o son. Ohunu se akonwa a wobedie no eye ko kese ye pa ye nanim ontwe nani no hwe nachi na wonsua ne mpani nsem no ohunu se ampa se ne nananom omo brain ansana asante man age 90 san kodin a ne nananom be ko ye de gi asante esi ho no mo wonsa meto aso na asante mpega na enkon kan ko fi medase
0: yo mr medase wo kan wo se ohina wo be unya medri wonam kwa so ko si se Obunya akwan no ase bia kire kotoko hene. Funya si wiche kotoko hene se pe na so abeduru. Se amame na amane no, sha se firu bi na kwiwe baby. Kakran kakra.
6: Me da se no wa tinetre.
0: Ah, nti funya si bi wiche kotoko hene so abeduru. Ti ona mkwan so.
6: Aha.
0: Oba.
6: Na se bru.
0: Yo. Ofa. De wasu me twato.
2: Ovi. Obi bi sa abiri kuma sembi. Na mame nka mo bi aso nte. Se brekum de asunwe nkoa asunwe eye na adwuma sanse de bi adbachi bia men acting president rokaza ozi ya obi aka se brekum basa osana ibe enya no kure na awom chese jama brekum ni abrante bi so wa brekum ro se de ona sabia nyalo social media zo
0: ni pa mienu bi se o maso anu
2: o dis hands and phone e won
0: Mm.
2: Ti brekun dia.
0: Enti asomwe.
2: Ewo pa ya ejuma.
0: yo ofa agona wase mi twato ho no
2: maasima me kan se se no hin no ya gina fe edena ba no o ma nye ma nyina anko fe sa mo bia ni no se ah na ne ya na no ya jiji nso ya se sa no tie da bi se no mo ayena fe edena ba no o ma nye ma anko fe sa onko bia mataru onyo bia na danfo obia ni nua ne onno pre ko nwa no kura no onkan bata no ho we monya tamfo munyira mu enua no ade hye ena ma pre ko nwa ba ko ni bia man me yo tamfo se ne na mutie ashaso sa ilwa bi kura se se bi adua nkura na mbedia munyira mu hye we yibidi we yibidi we dia na fe fe fe sira no oma nkabom bia ko ya eni nua do enye adwa ewo agona ko me dase
0: do ofa nso me dase se me hwe Facebook aye kojo dari aye odie ewo ha aye Isaac Ayaba nso onkra beduru aye Alhaj Ochiami Muhammad Amua Donko yo le biada edase Bwachi James aye nso so odie ewo hasi ebreno eko ebreno ko Alhaj Muhammad Amua Donko said in enim no ene eye ifiada du fiada se ya na ena mienu bi ehye enim ho ansana ejuada yasayaba eye meminda ene nkwesiada nti Alhaj ono ena osere wotwe di ampon nsira adom ene nkoso edemaye abrebia na yese edisensha na twa afia you know na otwe we enim no na yese eno no bibia dida boko kama pa fiada ne asan abebium Alhaj memo ache anopei
7: meje so
0: assalamu alaikum
7: wa alaikum salam
0: yo empire bona
7: that's papa kofi why are there since enra nyina any ukwa danu nyina na wastati na udi jumasa nyankopon wonye okesi papa kosi se obe okesi pa nyame wonhira nyame nhira nyame nhira ana obo second half na de wabo first abo second nyina
0: ai ene my boy in 90 minutes
7: obo nyina nyankopon wonhira papa na wonye makoma swade ema o opun swade my phone nyina nyankopon wonye obia koma swade ema no every CEO so about programs manager so programs come DJ Simple, nyame won hira papa, Adease nyame hira papa. Ofada san nyankopon wonye okese pa, General nyame hira obia, teacher de de bia meka, nante ofa se we teacher, de o si chere no chere ma ne ko kama pa nyankopon wonye obia kuma so ade ma no.
0: Me nyi fredu amfiri mu.
7: Me nyi ne mfiri.
0: Ah, fa ne kama.
7: Oh, ne tia, fredu ade, bebi obia nyankopon won hira no pa, juma na odi no so, nyankopon omo na ho den na omo ne nyansa bebre, ah obetimi dia ye juma no, se de ese na efata. Ekoso asujai opimso osi nyankopon sa nyankopon onhira no pa bebi obia nyankopon oma no ahoden oma ne nyansam nyansa oma ne nimdie mu nimdie opimso adumafo nyina nyankopon onhira obibia obia ogibre etie opimso radio efri juada ebisi fiada nyankopon onhira obia na onye obia kuma so ade emfama no a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu dua iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel amin
0: amin Alhaj yedase papa empaibo ne mu pipa ne mu pie kama kama nse e bitim die atwa na wotwe no na na wotwe foforo nso so no yasan ba beje se twe dan pɔso mo nso mo ban
7: amen
0: na mo nyina na so
7: amen
0: se no title ba ko ne ka no chairman nse wo ye adwuma no
7: papa papa
0: alhaj e bi di ka nse alhaj bi yasan di chairman e de ka ho nse bi bia ba kama kama pa yo di dwo di na no e bi sina ya so so mama sem ato so sabe ko ye otumfo yute kudu nana ano pei ya chao pa utumfo mpumpu nsu hini ano pei ya chao ya bafo puku ajimai utumfo uchafo hini ano pei chao nwa ya nana akwesi jura au tosu mienu isu ae ewo achuma buwaso se buwaso anko bia hini nana ano pei ya chao pa pa pa inise wabei oyutu nyuma nyina kama kama edi abuwa ura ama ya achuma buwaso nsu etimi afane ntuma pa efra na akoso ai kama eh na nako fitontu eh bo aso chi domina no pei e chia papa di jwani nyina asi ye soso ama masem atoaso ya kramo